0: Pardon, musíme si to dát asi ještě jednou, já fakt jako nerozuměl jsem tomu.
1: Ahoj Mícha, já ti tam řeknu ahoj Jarka. Ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jarka, ahoj Jitko.
0: Jitko, ale teď už se fakt zlobím, jo? Tak ještě jednou a naposled. Jitko, já ti nerozumím.
1: Ahoj, Mícha. Já ti tam řeknu ahoj, Jarka. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Ahoj, Jitko. Tak ahoj.
2: Ahoj, Micha.
1: Ahoj, Micha. Já ti tam řeknu ahoj, Jarka.